0: Laudetur Jesus Christus, Christos Voskres. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У суботу ввечері Папа Лев XIV рукоположив нових єпископів-помічників для римської дієцезії, а в неділю очолив молитву Цариці Неба, після якої звернувся із закликом, приуроченим до Всесвітнього дня свободи преси. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також презентація книги із виступами Папи в період, коли він був головним настоятелем Ордену Святого Августина. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають Андрій Дем'янів і отець Василянин Тимотей Коцур. «Ніхто, абсолютно ніхто не повинен думати, що Бог його відкинув», – наголосив Папа Лев XIV, проповідуючи під час Святої Меси в Катедральному соборі Римської дієцезії, папській базиліці Святого Івана на Латерані. У суботу 2 травня ввечері єпископ Риму очолив тут євхаристійне богослужіння, під час якого рукоположив 4 нових єпископів-помічників для своєї дієцезії, призначених 25 лютого з-поміж римського духовенства. В центрі проповіді Папи була тема єдності церкви та захист відкинутих світом, яких має досягти близькість і обійми помічників єпископа Риму. Бути церквою в єдності – аспект церковного життя дуже дорогий для Лева XIV, це те, що позитивно впливає на місто. У цьому переконаний єпископ Риму, який у своїй катедрі, звертаючись до тих, хто допомагатиме в його служінні в Центрі світового християнства, наголосив, що ця праця буде настільки пліднішою, наскільки пастирі будуть наслідувати стиль Ісуса. Того Ісуса, який зазначив проповідник, що, незважаючи на те, що сучасники його постійно відкидали і не визнавали Божим Сином, невтомно шукав відкинутих овець. Сідав з ними за стіл, роззброював руки й серця тих, хто хотів побити їх камінням. Звідси й заклик. Церкво, що живеш у Римі, відкинутий камінь є серцем месіанського звіщення перед тими, кого суспільство відкидало і далі відкидає. Це серце нашого звіщення, нашої місії. Розвиваючи цю метафору, Святіший Отець зауважив, що йдеться про стяг нової надії, який Рим повинен берегти, керуючись логікою служіння та братерства. Перевертаючи логіку домінування, логіку тих, хто переслідує безглузді амбіції визначати архітектуру землі, в Христі стається так, що відкинуті знаходять свою гідність та почуваються обраними для Божого царства, мовив проповідник. Папа вказав на динаміку, яка породжує суспільне відкинення і від якої не застраховане також сьогодення, бо й сьогодні можна стати каменем відкинутим людьми, але обраним Богом, коли життям і словом протиставитися проєктам, що гнітять слабких, не поважають гідність кожної людини, послуговуються конфліктами, щоб відібрати найсильніших, а тих, хто залишається позаду, нехтувати, вважаючи тих, хто зазнає поразки, сміттям історії. Ісус ходив серед нас як беззбройний і обеззброюючий пророк, і коли його відкинули, він не змінив свій стиль, мовив Лев XIV. Слідуючи за своїм попередником Франциском, цитуючи його Евангелії Гаудіум та відомі вислови про човен Петра як польовий госпіталь, що не забуває про матеріальні та екзистенційні периферії суспільства, папа закликав рукоположених ієрархів досягати відкинутих каменів цього міста і сповіщати їм, що в Христі, нашому наріжному камені, ніхто не виключений з того, щоб стати активною частиною святої будівлі, якою є церква, та братерства між людьми, гармонізувати відмінності, приймати, вислуховувати, прощати. Таким є доручення, яке єпископ Риму дає своїм новим помічникам, нагадуючи, що місія одна й та сама, а тому вимагає синодального стилю, залучаючи всіх, відповідно до харизм і служінь. Дозвольте Святому Духові пророцтва діяти у вас. Не спочивайте на лаврах привілеїв, які може надати вам ваше становище. Не слідуйте за світською логікою бажання займати перші місця. Будьте свідками Христа, який прийшов не для того, щоб йому служили, а щоб служити, закликав папа нововисвячених єпископів.
1: У неділю, 3 травня, в своїй промові перед проказуванням молитви Цариці Неба, звертаючись до вірних, які зібрались на площі Святого Петра у Ватикані, Папа Лев XIV роздумував над уривком з Євангелії від Івана, в якому Ісус Христос веде діалог зі своїми учнями під час Тайної вечері. У своїй промові Святіший Отець наголосив, що у великодній період церква, подібно до перших християн, по-новому відкриває слова Ісуса Христа у світлі Його страстей, смерті та воскресіння. Він звернув увагу на обітницю Христа, яка виражена наступними словами: «Коли я піду і приготую вам місце, то повернуся і візьму вас до себе, щоб там, де я, були і ви». Навівши ці слова, римський архієрей підкреслив, що в Бога є місце для кожного із нас. Папа пояснив, що цей образ Божого дому протиставляється сучасному світу, де цінується ексклюзивність, враження і привілеї лише для обраних осіб. Натомість у Божому царстві, за словами єпископа Риму, найважливішим є те, що жодна людина не втрачає своєї цінності і унікальності. Папа сказав: «Смерть загрожує стерти ім'я та пам'ять, але у Бозі кожен нарешті є собою. По правді

0: у таємниці Бога, яка є справжньою реальністю, сказав папа.
1: Щорічно 3 травня відзначається Всесвітній день свободи преси, і папа Лев XIV нагадав про нього після проказування молитви Цариця Неба. Сьогодні, сказав він, відзначається Всесвітній день свободи преси, який відбувається під егідою ЮНЕСКО. На жаль, це право часто порушується, іноді явно, іноді приховано. Згадаймо про численних журналістів і репортерів, які стали жертвами війн та насильства, закликав він. Та спочатку Святіший Отець нагадав про те, що розпочався місяць травень, під час якого в усій церкві оживає радість знову збиратися разом в ім'я Марії, нашої матері, зокрема, щоби разом молитися Розарій. Так відтворюється досвід тих днів, що були між Вознесінням Ісуса та П'ятидесятницею, коли учні збиралися у світлиці Тайної Вечері, щоби прикликати Святого Духа. Пресвята Марія була серед них, а її серце берегло вогонь, що надихав молитву всіх, мовив Лев XIV, додаючи, «Увіряю вам мої молитовні наміри, зокрема за сопричастя в церкві та за мир у світі».
0: Папі Леву XIV вручено книгу «Вільні за благодаттю» у школі святого Августина «Перед викликами історії». Це збірка виступів отця Роберта Превоста, що датується періодом, коли він обіймав посаду генерального пріора ордену святого Августина із 2001 по 2013 рік. Перший примірник італійського видання книги, яка з'явиться у книгарнях у понеділок 4 травня, папі представив отець Джозеф Фаррелл, чинний генеральний пріор ордену святого Августина, який ініціював видання книги разом з августинцем отцем Роко Рондзані, префектом Ватиканського апостольського архіву та одним із редакторів видання. Текст у найближчі місяці вийде різними мовами і наразі перекладається у 30 країнах світу. Як Ватиканське видавництво вже повідомляло з нагоди Міжнародного книжкового ярмарку у Франкфурті у жовтні 2025 року, завдяки цій книзі, в якій вперше зібрано промови, проповіді, листи та послання Роберта Френсіса Превоста, можна ближче познайомитися з духовністю Папи Лева XIV.
1: З нагоди місяця травня папська базиліка Пресвятої Марії організувала ряд ініціатив, названих «Місяць з Марією». Це цикл молінь, який розпочався 1 травня і передбачає щодня увечері о 21-й годині проказування молитви Розарію, яку організовуватимуть різні парафіяльні, чернечі та формаційні спільноти. Крім того, об 11.30 у каплиці Розп'яття та о 17.00 у каплиці, де зберігається чудотворна ікона Пресвятої Богородиці Спасіння Римського Люду, також можна помолитися Розарій. Це був інформаційний випуск з Ватикану.

Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. На початку місяця, присвяченого Пресвятій Богородиці, хочемо нагадати про нещодавні документи Дикастерії доктрини віри, який схвалив Папа Лев XIV. Документ роз'яснює, які титули слід вживати щодо Пресвятої Богородиці, а також звертається увага на можливі надуживання. Матер Популі Фіделіс. Це назва доктринальної зауваги, яку у листопаді опублікувала Дикастерія віровчення. Зауваги, яку підписали префект кардинал Віктор Мануель Фернандес та секретар доктринального відділу монсеньор Армандо Матео, отримала схвалення папи. Вона є результатом тривалої та послідовної колегіальної праці. Йдеться про доктринальний документ про марійську набожність, зосереджений на постаті Марії, яка пов'язана з ділом Христа як матір віруючих. Заувага надає важливе біблійне підґрунтя для набожності до Діви Марії, а також збирає різні внески отців церкви, елементи східної традиції та думки останніх римських архієреїв. У цьому позитивному контексті доктринальний текст аналізує низку марійських титулів, виокремлюючи деякі з них та застерігаючи від використання інших, такі титули як «Мати

віруючих, духовна мати, мати вірного люду, особливо цінуються, натомість титул співвідкупителька вважається недоречним та неналежним. Титул посередниця вважається неприйнятним, коли набуває значення, яке є винятковим для Ісуса Христа, але вважається цінним, якщо виражає інклюзивне та спільне посередництво, яке прославляє Христову могутність. Титули «Мати благодаті» та «Посередниця всіх благодатей» вважаються прийнятними в деяких дуже конкретних значеннях, але пропонується особливо широке пояснення значень, які можуть призводити до плутанини. У своїй суті заувага підтверджує католицьку доктрину, яка завжди чітко підкреслювала, як все в Марії спрямоване до центральної ролі Христа та його спасенної дії. Тому, навіть якщо певні марійські титули можна пояснити за допомогою правильної екзегези, вважається за краще їх уникати. Під час презентації документа кардинал Фернандес високо оцінив народну побожність, але застеріг від груп та публікацій, які пропагують той чи інший догматичний погляд і сіють сумніви серед вірних, зокрема через соціальні мережі. Головна проблема в інтерпретації цих титулів, що застосовуються до Марії, стосується розуміння ролі Марії у Христовому спасінні. Щодо титулу «Співвідкупителька», зауважу нагадує, що деякі папи використовували цей титул, не зупиняючись на його поясненні. Зазвичай вони представляли його у зв'язку з Богоматеринством і з посланням на єднання Марії з Христом біля Відкупительного Хреста. Другий Ватиканський собор вирішив не використовувати цей титул з догматичних, душпастерських та екумінічних міркувань. Святий Іван Павло ІІ використовував його принаймні 7 разів, пов'язуючи насамперед зі спасенною цінністю нашого болю, жертвованого поруч із болем Христа, з яким Марія єднається насамперед під Христом. У документі згадується внутрішня дискусія в тодішній дикастерії віровчення, під час якої в лютому 1996 року обговорювалося прохання про проголошення нового догмату про Марію як співвідкупительку або посередницю всіх благодатей. Думка тодішнього префекта кардинала Ратцінгера була проти. Точне значення титулів не є чітким, а доктрина, що в них міститься, не є зрілою, ще не ясно, як доктрина, виражена в титулах, представлена в Писанні та апостольському переданні. Пізніше, у 2002 році, майбутній папа Бенедикт XVI висловився також публічно в тому ж дусі. Формулювання «співвідкупителька» занадто віддаляється від мови Святого Письма і патристики, і тому викликає неправильні тлумачення. Все походить від нього, як стверджують перш за все послання до Ефесян і Колосян. Марія ж є тією, ким вона є, завдяки йому. Термін «співвідкупителька» затьмарив би її походження. Кардинал Ратцінгер, як пояснює зауважа, не заперечував, що в пропозиції використовувати цей титул були добрі наміри і цінні аспекти, але стверджував, що це помилкова термінологія. Папа Франциск принаймні тричі висловив свою чітку позицію проти використання титулу «співвідкупителька». Доктринальний документ з цього приводу підсумовує, завжди є невідповідним використовувати титул «співвідкупителька» для визначення співпраці Марії. Цей титул ризикує затьмарити єдине спасенне посередництво Христа і, отже, може спричинити плутанину та дисбаланс у гармонії істин християнської віри. Коли вислів вимагає численних і постійних пояснень, щоб уникнути відхилення від правильного значення, він не служить для Божого народу і стає недоречним. В заувазі підкреслюється, що біблійний вислів, який стосується виключного посередництва Христа, є безапеляційним. Христос є єдиним посередником. З іншого боку підкреслюється дуже поширене вживання терміну «посередництво» у найрізноманітніших сферах суспільного життя, де він розуміється просто як співпраця, допомога, заступництво. Отже, його неминуче застосовують до Марії, але в підпорядкованому значенні, і він жодним чином не претендує на те, щоби додати будь-якої ефективності чи сили єдиному посередництву Ісуса Христа. Крім того, документ визнає, що є очевидним те, що існувало дійсне посередництво Марії, яке уможливило справжнє втілення Божого Сина в нашій людській природі. Материнська роль Марії ніяк не затьмарює і не применшує єдине посередництво Христа, а навпаки показує його ефективність.
У такому розумінні материнство Марії не претендує на те, щоби послабити виняткове поклоніння, яке належить тільки Христу, а навпаки спонукає до нього. Тому, як стверджує Заувага, слід уникати титулів і висловів, що стосуються Марії і представляють її як своєрідний блискавковий відвід перед обличчям справедливості Господа. Немовби Марія є необхідною альтернативою недостатньому милосердю Бога. Титул «Мати віруючих» дозволяє нам говорити про дію Марії також і щодо нашого життя в благодаті. Однак слід бути обережними з висловами, які можуть передавати менш прийнятний зміст. Кардинал Ратцінгер пояснював, що титул Марії як посередниці всіх благодатей не ґрунтується чітко на божественному откровенні, і відповідно до цього переконання, пояснює документ, ми можемо розпізнати труднощі, які він спричиняє у богословській рефлексії, так і в духовності. Адже жодна людина, навіть апостоли чи Пресвята Діва, не може діяти як універсальний розподілювач благодаті. Тільки Бог може дарувати благодать, і робить це через людську природу Христа. Тому титули, такі як посередниця всіх благодатей, мають обмеження, які не сприяють правильному розумінню унікальної ролі Марії. Адже вона, що є першою викупленою, не могла бути посередницею благодаті, яку сама отримала. Однак, як визнає документ, вислів «благодатей», коли йдеться про материнську підтримку Марії в різні моменти життя, може мати прийнятне значення. Множина виражає всю допомогу, також і матеріальну, яку Господь може нам дати, вислухавши заступництво матері. Це був огляд доктринальної зауваги «Матер Популі Фіделіс» – «Мати вірного люду», яку дикастерія віровчення поширила наприкінці минулого року і яка розглядає доцільність вживання тих чи інших марійських титулів. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Христос Воскрес! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, Christos voskres. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У суботу ввечері папа Лев XIV рукоположив нових єпископів-помічників для римської дієцезії, а в неділю очолив молитву Цариці Неба, після якої звернувся із закликом, приуроченим до Всесвітнього дня свободи преси. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також презентація книги із виступами папи в період, коли він був головним настоятелем ордену Святого Августина. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають Андрій Дем'янів і отець Василянин Тимотей Коцур. «Ніхто, абсолютно ніхто не повинен думати, що Бог його відкинув», – наголосив папа Лев XIV, проповідуючи під час Святої Меси в Катедральному соборі Римської дієцезії, папській базиліці Святого Івана на Латерані. У суботу 2 травня ввечері єпископ Риму очолив тут євхаристійне богослужіння, під час якого рукоположив 4 нових єпископів-помічників для своєї дієцезії, призначених 25 лютого з-поміж римського духовенства. В центрі проповіді папи була тема єдності церкви та захист відкинутих світом, яких має досягти близькість і обійми помічників єпископа Риму. Бути церквою в єдності – аспект церковного життя дуже дорогий для Лева XIV, це те, що позитивно впливає на місто. У цьому переконаний єпископ Риму, який у своїй катедрі, звертаючись до тих, хто допомагатиме в його служінні в Центрі світового християнства, наголосив, що ця праця буде настільки пліднішою, наскільки пастирі будуть наслідувати стиль Ісуса. Того Ісуса, який зазначив проповідник, що, незважаючи на те, що сучасники його постійно відкидали і не визнавали Божим Сином, невтомно шукав відкинутих овець, сідав з ними за стіл, роззброював руки й серця тих, хто хотів побити їх камінням. Звідси й заклик: «Церкво, що живеш у Римі, відкинутий камінь є серцем месіанського звіщення перед тими, кого суспільство відкидало і далі відкидає. Це серце нашого звіщення, нашої місії». Розвиваючи цю метафору, Святіший Отець зауважив, що йдеться про стяг нової надії, який Рим повинен берегти, керуючись логікою служіння та братерства. Перевертаючи логіку домінування, логіку тих, хто переслідує безглузді амбіції визначати архітектуру землі, в Христі стається так, що відкинуті знаходять свою гідність та почуваються обраними для Божого царства, мовив проповідник. Папа вказав на динаміку, яка породжує суспільне відкинення і від якої не застраховане також сьогодення, бо й сьогодні можна стати каменем відкинутим людьми, але обраним Богом, коли життям і словом протиставитися проєктам, що гнітять слабких, не поважають гідність кожної людини, послуговуються конфліктами, щоби відібрати найсильніших, а тих, хто залишається позаду, нехтувати, вважаючи тих, хто зазнає поразки, сміттям історії. Ісус ходив серед нас як беззбройний і обеззброюючий пророк, і коли його відкинули, він не змінив свій стиль, мовив Лев XIV. Слідуючи за своїм попередником Франциском, цитуючи його Евангелії Гаудіум та відомі вислови про човен Петра як польовий госпіталь, що не забуває про матеріальні та екзистенційні периферії суспільства, папа закликав рукоположених ієрархів досягати відкинутих каменів цього міста і сповіщати їм, що в Христі, нашому наріжному камені, ніхто не виключений з того, щоб стати активною частиною святої будівлі, якою є церква, та братерства між людьми, гармонізувати відмінності, приймати, вислуховувати, прощати. Таким є доручення, яке єпископ Риму дає своїм новим помічникам, нагадуючи, що місія одна й та сама, а тому вимагає синодального стилю, залучаючи всіх, відповідно до харизм і служінь. Дозвольте Святому Духові пророцтва діяти у вас. Не спочивайте на лаврах привілеїв, які може надати вам ваше становище. Не слідуйте за світською логікою бажання займати перші місця. Будьте свідками Христа, який прийшов не для того, щоб йому служили, а щоб служити, закликав папа нововисвячених єпископів.
1: У неділю, 3 травня, в своїй промові перед проказуванням молитви Цариці Неба, звертаючись до вірних, які зібрались на площі Святого Петра у Ватикані, папа Лев XIV роздумував над уривком з Євангелії від Івана, в якому Ісус Христос веде діалог зі своїми учнями під час Тайної вечері. У своїй промові Святіший Отець наголосив, що у Великодній період Церква, подібно до перших християн, по-новому відкриває слова Ісуса Христа у світлі Його страстей, смерті та воскресіння. Він звернув увагу на обітницю Христа, яка виражена наступними словами: «Коли я піду і приготую вам місце, то повернуся і візьму вас до себе, щоб там, де я, були і ви». Навівши ці слова, римський архієрей підкреслив, що в Бога є місце для кожного із нас. Папа пояснив, що цей образ Божого дому протиставляється сучасному світу, де цінується ексклюзивність, враження і привілеї лише для обраних осіб. Натомість у Божому царстві, за словами єпископа Риму, найважливішим є те, що жодна людина не втрачає своєї цінності і унікальності. Папа сказав: «Смерть загрожує стерти ім'я та пам'ять, але у Бозі кожен нарешті є собою. По правді кажучи, саме це місце ми шукаємо протягом усього життя, іноді готові на все, аби отримати хоч трохи уваги та визнання». Окремо Лев XIV наголосив на Христовому закликові: «Віруйте в Бога, віруйте і у мене». Саме ця віра звільняє наше серце від прагнення володіти і здобувати, від омани, що лише престижна посада надає нам цінності. Кожен із нас уже має свою нескінченну цінність у таємниці Бога, яка є справжньою реальністю, сказав папа.
0: Щорічно 3 травня відзначається Всесвітній день свободи преси, і папа Лев XIV нагадав про нього після проказування молитви Цариця Неба. Сьогодні, сказав він, відзначається Всесвітній день свободи преси, який відбувається під егідою ЮНЕСКО. На жаль, це право часто порушується, іноді явно, іноді приховано. Згадаймо про численних журналістів і репортерів, які стали жертвами війн та насильства, закликав він. Та спочатку Святіший Отець нагадав про те, що розпочався місяць травень, під час якого в усій церкві оживає радість знову збиратися разом в ім'я Марії, нашої матері, зокрема, щоби разом молитися Розарій. Так відтворюється досвід тих днів, що були між Вознесінням Ісуса та П'ятидесятницею, коли учні збиралися у світлиці Тайної вечері, щоби прикликати Святого Духа. Пресвята Марія була серед них, а її серце берегло вогонь, що надихав молитву всіх, мовив Лев XIV, додаючи: «Увіряю вам мої молитовні наміри, зокрема за сопричастя в церкві та за мир у світі».
1: Папі Леву XIV вручено книгу «Вільні за благодаттю» у школі Святого Августина перед викликами історії. Це збірка виступів отця Роберта Превоста, що датується періодом, коли він обіймав посаду генерального пріора ордену Святого Августина із 2001 по 2013 рік. Перший примірник італійського видання книги, яка з'явиться у книгарнях у понеділок 4 травня, папі представив отець Джозеф Фаррелл, чинний генеральний пріор ордену Святого Августина, який ініціював видання книги разом з августинцем отцем Роко Рондзані, префектом Ватиканського апостольського архіву та одним із редакторів видання. Текст у найближчі місяці вийде різними мовами і наразі перекладається у 30 країнах світу. Як Ватиканське видавництво вже повідомляло з нагоди міжнародного книжкового ярмарку у Франкфурті у жовтні 2025 року, завдяки цій книзі, в якій вперше зібрано промови, проповіді, листи та послання Роберта Френсіса Превоста, можна ближче познайомитися з духовністю папи Лева XIV.
0: З нагоди місяця травня папська базиліка Пресвятої Марії організувала ряд ініціатив, названих «Місяць з Марією». Це цикл молінь, який розпочався 1 травня і передбачає щодня увечері о 21-й годині проказування молитви Розарію, яку організовуватимуть різні парафіяльні, чернечі та формаційні спільноти. Крім того, об 11:30 у каплиці Розп'яття та о 17:00 у каплиці, де зберігається чудотворна ікона Пресвятої Богородиці Спасіння Римського Люду, також можна помолитися Розарій. Це був інформаційний випуск з Ватикану.

Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. На початку місяця, присвяченого Пресвятій Богородиці, хочемо нагадати про нещодавні документи Дикастерії доктрини віри, який схвалив Папа Лев XIV. Документ роз'яснює, які титули слід вживати щодо Пресвятої Богородиці, а також звертається увага на можливі надуживання. Матер Популі Фіделіс – це назва доктринальної зауваги, яку у листопаді опублікувала Дикастерія віровчення. Зауваги, яку підписали префект кардинал Віктор Мануель Фернандес та секретар доктринального відділу монсеньор Армандо Матео, отримала схвалення папи. Вона є результатом тривалої та послідовної колегіальної праці. Йдеться про доктринальний документ про марійську набожність, зосереджений на постаті Марії, яка пов'язана з ділом Христа як матір віруючих. Заувага надає важливе біблійне підґрунтя для набожності до Діви Марії, а також збирає різні внески отців церкви, елементи східної традиції та думки останніх римських архієреїв. У цьому позитивному контексті доктринальний текст аналізує низку марійських титулів, виокремлюючи деякі з них та застерігаючи від використання інших. Такі титули, як «Мати віруючих», «Духовна мати», «Мати вірного люду» особливо цінуються, натомість титул «Співвідкупителька» вважається недоречним та неналежним. Титул «Посередниця» вважається неприйнятним, коли набуває значення, яке є винятковим для Ісуса Христа, але вважається цінним, якщо виражає інклюзивне та спільне посередництво, яке прославляє Христову могутність. Титули «Мати благодаті» та «Посередниця всіх благодатей» вважаються прийнятними в деяких дуже конкретних значеннях, але пропонується особливо широке пояснення значень, які можуть призводити до плутанини. У своїй суті заувага підтверджує католицьку доктрину, яка завжди чітко підкреслювала, як все в Марії спрямоване до центральної ролі Христа та його спасенної дії. Тому, навіть якщо певні марійські титули можна пояснити за допомогою правильної екзегези, вважається за краще їх уникати. Під час презентації документа кардинал Фернандес високо оцінив народну побожність, але застеріг від груп та публікацій, які пропагують той чи інший догматичний погляд і сіють сумніви серед вірних, зокрема через соціальні мережі. Головна проблема в інтерпретації цих титулів, що застосовуються до Марії, стосується розуміння ролі Марії у Христовому спасінні. Щодо титулу «Співвідкупителька» заувага нагадує, що деякі папи використовували цей титул, не зупиняючись на його поясненні. Зазвичай вони представляли його у зв'язку з богоматеринством і з посланням на єднання Марії з Христом біля відкупительного хреста. Другий Ватиканський собор вирішив не використовувати цей титул з догматичних, душпастерських та екумінічних міркувань. Святий Іван Павло ІІ використовував його принаймні 7 разів, пов'язуючи насамперед зі спасенною цінністю нашого болю, жертвованого поруч із болем Христа, з яким Марія єднається насамперед під Христом. У документі згадується внутрішня дискусія в тодішній дикастерії віровчення, під час якої в лютому 1996 року обговорювалося прохання про проголошення нового догмату про Марію як співвідкупительку або посередницю всіх благодатей. Думка тодішнього префекта кардинала Ратцінгера була проти. Точне значення титулів не є чітким, а доктрина, що в них міститься, не є зрілою. Ще не ясно, як доктрина, виражена в титулах, представлена в Писанні та апостольському переданні. Пізніше, у 2002 році, майбутній папа Бенедикт XVI висловився також публічно в тому ж дусі. Формулювання «співвідкупителька» занадто віддаляється від мови Святого Письма і патристики, і тому викликає неправильні тлумачення. Все походить від нього, як стверджують перш за все послання до Ефесян і Колосян. Марія ж є тією, ким вона є, завдяки йому. Термін «співвідкупителька» затьмарив би її походження. Кардинал Ратцінгер, як пояснює заувага, не заперечував, що в пропозиції використовувати цей титул були добрі наміри і цінні аспекти, але стверджував, що це помилкова термінологія. Папа Франциск принаймні тричі висловив свою чітку позицію проти використання титулу «Співвідкупителька».
Доктринальний документ з цього приводу підсумовує: завжди є невідповідним використовувати титул співвідкупителька для визначення співпраці Марії. Цей титул ризикує затьмарити єдине спасенне посередництво Христа і, отже, може спричинити плутанину та дисбаланс у гармонії істин християнської віри. Коли вислів вимагає численних і постійних пояснень, щоб уникнути відхилення від правильного значення, він не служить для Божого народу і стає недоречним. В заувазі підкреслюється, що біблійний вислів, який стосується виключного посередництва Христа, є безапеляційним. Христос є єдиним посередником. З іншого боку, підкреслюється дуже поширене вживання терміну «посередництво» у найрізноманітніших сферах суспільного життя, де він розуміється просто як співпраця, допомога, заступництво. Отже, його неминуче застосовують до Марії, але в підпорядкованому значенні, і він жодним чином не претендує на те, щоби додати будь-якої ефективності чи сили єдиному посередництву Ісуса Христа. Крім того, документ визнає, що є очевидним те, що існувало дійсне посередництво Марії, яке уможливило справжнє втілення Божого Сина в нашій людській природі. Материнська роль Марії ніяк не затьмарює і не применшує єдине посередництво Христа, а навпаки показує його ефективність. У такому розумінні материнство Марії не претендує на те, щоби послабити виняткове поклоніння, яке належить тільки Христу, а навпаки спонукає до нього. Тому, як стверджує заувага, слід уникати титулів і висловів, що стосуються Марії і представляють її як своєрідний блискавковідвід перед обличчям справедливості Господа. Немовби Марія є необхідною альтернативою недостатньому милосердю Бога. Титул «Мати віруючих» дозволяє нам

Жодна людина, навіть апостоли чи Пресвята Діва, не може діяти як універсальний розподілювач благодаті. Тільки Бог може дарувати благодать і робить це через людську природу Христа. Тому титули, такі як посередниця всіх благодатей, мають обмеження, які не сприяють правильному розумінню унікальної ролі Марії. Адже вона, що є першою викупленою, не могла бути посередницею благодаті, яку сама отримала. Однак, як визнає документ, вислів «благодатей», коли йдеться про материнську підтримку Марії в різні моменти життя, може мати прийнятне значення. Множина виражає всю допомогу, також і матеріальну, яку Господь може нам дати, вислухавши заступництво матері. Це був огляд доктринальної зауваги «Матер Популі Фіделіс», «Мати вірного люду», яку дикастерія віровчення поширила наприкінці минулого року і яка розглядає доцільність вживання тих чи інших марійських титулів. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Христос Воскрес! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, Christos voskres. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Допомога потребуючим – це нагода зустрітися з Господом, сказав Папа Лев XIV, зустрічаючись із благодійниками зі Сполучених Штатів Америки. Святіший Отець прийняв у Ватикані президентку Ісландії. У четвер Папа зустрінеться із державним секретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо та прийме главу уряду Польщі Дональда Туска. Через державного секретаря Святого Престолу кардинала П'єтро Пароліна Святіший Отець привітав учасників богослужіння з нагоди 50-х роковин руйнів землетрусу на півночі Італії. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також представлення квітневих декретів дикастерії у справах визнання святих. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Пошук достатніх ресурсів для допомоги бідним часто викликає розчарування, але не слід йому піддаватися, оскільки такий вид служіння є невід'ємною частиною справжнього християнського життя, а Бог не покидає своїх учнів, особливо в моменти розчарування та сумнівів. Про це розмірковував Папа Лев XIV у промові, з якою він у понеділок 4 травня звернувся до членів Адміністративної ради Католицької мережі харитативних організацій, національної організації, що представляє приблизно 170 місцевих осередків, які діють у країні та об'єднані в мережу під назвою Catholic Charity Network, що є відповідником Карітасу в інших країнах. У своєму слові Святіший Отець звернув увагу на те, що під час великоднього періоду ми перечитуємо біблійні розповіді про те, як Господь являвся своїм апостолам, допомагаючи започаткувати справу євангелізації та запевняючи у тому, що буде з ними до кінця світу. Як це сталося з апостолами та первісною церквою, звіщення Євангелія через піклування про вбогих і потребуючих завжди виявлятиме певні труднощі, як на особистому, так і на інституційному рівні, сказав він, вказуючи на виклики, пов'язані з тим, щоби знаходити достатні ресурси, показувати іншим, що це інтегральна частина справжнього християнського життя, не знеохочуючись тоді, коли не вдається допомагати так, як нам хотілося б. Саме тоді, коли ми мусимо рахуватися з цими перешкодами, ми повинні навчитися чути голос Ісуса, який знову повторює «Я з вами завжди», – мовив Папа, підкреслюючи, що також і сьогодні Ісус наближається до своїх учнів, щоби супроводжувати, особливо в моменти розчарування та сумнівів, як у випадку з апостолом Томою чи з учнями з Емауса. Саме тому я заохочую вас і ваші благородні зусилля та дякую вам за готовність далі здійснювати служіння. Жіння співчуття, особливо щодо найменших серед нас, дітей нашого Господа. Роблячи це, ви старайтеся знаходити рішення для нелюдських ситуацій, полегшувати страждання окремих людей і сімей та зменшувати тягар тих, кого гнітять труднощі та конфлікти. Вів далі Святіший Отець, зауваживши, що за всіх цих обставин їхньою спонукою повинна бути Христова любов, що означає нести іншим матеріальну допомогу з любов'ю та серцем Ісуса, бо саме в цій любові вони знайдуть справжнє полегшення та пошану до своєї гідності. Врешті Папа зазначив, що так само, як любов до ближнього є підтвердженням справжності любові до Бога, так і любити нашого ближнього включає надати йому можливість для справжньої зустрічі з Богом. Ваша праця з потребуючими надає вам унікальну можливість ділитися радістю Воскресіння, і я дякую вам за це свідчення щирої віри. Практична допомога, яку ви та ваші партнерські організації надаєте потребуючим, дає їм змогу відчути Божу любов через вас і відкриває їм шлях до тривалих стосунків з Богом, сказав Лев XIV, нагадуючи, що і для них це є нагодою торкатися Христового тіла, намагаючись розгледіти його та послужити йому в наших братах і сестрах. У понеділок 4 травня Папа Лев XIV прийняв у Ватикані президентку Республіки Ісландія Галлу Томастодір, яка згодом зустрілася з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем Святого Престолу, в супроводі архієпископа Пола Річарда Галагера, секретаря у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. Під час дружніх переговорів у державному секретаріаті, як повідомляє Ватиканська прес-служба, було висловлено високу оцінку добрим двостороннім стосункам, підкресливши позитивний внесок місцевого місцевої церкви у сприяння загальному благу суспільства, а особливо молодого покоління. Далі у розмові також зупинилися на питаннях регіонального та міжнародного характеру, особливо щодо конфліктних ситуацій, необхідності діалогу та перспектив миру. Підкреслюючи високоціновану людську та християнську солідарність, проявлену в тих болісних обставинах італійськими та іноземними громадами, папа висловлює сподівання, що пам'ять про цю трагічну подію пробудить оновлені зусилля в поширенні цінностей братерства та любові, читаємо в телеграмі, яку кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, надіслав від імені Лева XIV учасникам євхаристійного богослужіння, приуроченого до 50-х роковин трагічного землетрусу, що в травні 1976 року забрав майже 1000 життів на теренах історичної області Фріулі, що на сході Північної Італії. В неділю 3 травня понад 5000 вірних зібралися на святу месу в місцевості Джемана дей Фріулі, яка найбільше півстоліття тому постраждала від стихії. Євхаристійну молитву очолив кардинал Матео Дзупі, архієпископ Болоньї та голова єпископської конференції Італії. А перед її початком місцевий єпископ Рікардо Ламба зачитав телеграму, яку кардинал П'єтро Паролін надіслав на його ім'я, зазначаючи, що папа Лев XIV духовно приєднується до євхаристійного богослужіння, яке є даниною пам'яті численних жертв, а також знаком вдячності тим, хто з різних країн поспішив на допомогу, підтримавши невтомну працю місцевих громад, що дозволило швидко відновити життя та провести зразкову відбудову, яка стала прикладом громадянського відродження. Запевнивши у своїй молитовній згадці про тих, хто втратив життя, звертаючи слова втіхи до сімей, які досі несуть на собі сліди розлуки з близькими, Святіший Отець ввіряє все населення Фріулі, материнському заступництву Діви Марії та святих покровителів Гермагорад і Фортуната, охоче уділяючи апостольське благословення як запоруку постійної Божої допомоги.
1: Понеділок, 27 квітня, папа Лев XIV прийняв префекта дикастерії у справах визнання святих кардинала Марчелло Семераро. Під час аудієнції Святіший Отець схвалив для проголошення декрети цього відомства, що стосуються різних стадій дослідження життя та обставин смерті кандидатів на прославу. Першим у цьому переліку зазначено декрет про визнання мучеництва слуг Божих Естаніславу Ортегі Гарсії та 48 сподвижників, ченців Інституту братів християнської освіти, як також дієцезіального священика отця Мануеля Беренгера К'юзелли, убитих з ненависті до віри між липнем і листопадом 1936 року в різних місцях Каталонії в контексті антирелігійного переслідування в Іспанії. Це означає, що вже найближчим часом вони можуть бути проголошені блаженними. В наступному декреті йдеться про визнання жертвування життям слуги Божого Педро Мануеля Саладо де Альби, іспанського мир'янина-місіонера, який загинув 5 лютого 2012 року в Атакамес в Еквадорі. Ця нова форма процесу прослави стосується тих вірних, які спонукувані любов'ю, героїчно віддали своє життя за ближнього, добровільно та свідомо, приймаючи неминучу і передчасну смерть з наміром наслідувати Ісуса. Педро загинув, рятувавши дітей, яких почала затягувати водоверть. Він негайно кинувся у воду, врятував 7 дітей, але на березі помер. Для беатифікації в цьому випадку наступним моментом має бути чудо за його заступництвом. Чудо потрібне для проголошення блаженними 3 слуг Божих, щодо яких схвалені декрети про визнання геройськості їх чеснот. Це італійська боса кармелітка Марія Елетта від Ісуса, Катерина Трамацолі, голландська черниця Терезія із Сельдейк та італійська черниця Рафаела де Джованна.
0: У четвер, 7 травня, папа Лев XIV прийме державного секретаря Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо в Апостольському палаці у Ватикані. Про це повідомила прес-служба Святого Престолу після вчорашніх попередніх повідомлень у медіа. Державний секретар уже зустрічався з папою 18 травня минулого року під час святої меси з нагоди початку Петрового служіння. Того дня разом із Рубіо був присутній також віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс. Наступного дня, 19 травня, відбулася двостороння зустріч між Левом XIV та Венцем і Рубіо. Як повідомляє прес-служба, того ж четверга папа прийме у Ватикані прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В одній із наших попередніх передач ми транслювали першу частину інтерв'ю з ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС Андрієм Кульчицьким, Іваном Яценко та Юрієм Бучком. У середу 29 квітня вони разом з іншими чорнобильцями взяли участь у загальній аудієнції з папою Левом XIV. Пропонуємо вам послухати другу частину нашої розмови. Пане Іване, яким чином ваша участь у ліквідації аварії на ЧАЕС вплинула на ваше життя, на життя вашої родини?
2: Ну, щоб так ми задумувалися про наше здоров'я і про життя, такого, можна сказати, не було. Всі жили простим життям, як всі остальні. Ніхто навіть і не говорив, і не думав говорити, що я ліквідатор, а ти не ліквідатор там. По здоров'ю дуже сильно почало сприйматися десь років через 15. Нас просто після диспансеризації всіх ложили поголовно на стаціональне лікування, і з-за того почались на службі проблеми. Командири наші почали говорити, що хлопці, давайте щось робіть, оформляйтеся на групи інвалідності, на все таке. Документів вистачає, так як у кожного були вже записані довольно. Виписки, ну, лікували постійно, ну, як військовослужбовців. І прийшлося тоді, в 98-му році, оформляти групу інвалідності. Ну, були такі періоди, що дуже погано було зі здоров'ям, серцево-судинні захворювання, опорний апарат, коліна стріляють, ноги набрякають і все остальне. Із-за того, як правило, основна маса пожежних пішли на групи інвалідності. Таким чином, сім'я майже втратила годувальника, тому що спочатку пенсії були зовсім нікчемні, десь половину зарплати тої, що отримував. Ну, старалися якось виживати в ті буремні годи 90-ті. Вся країна була в напруженні. Україна стала вільною, самостійною. Ну, дожили до цього часу, слава Богу.
1: Пане Андрію, що би ви хотіли розповісти про свій досвід ліквідації?

0: Вертольоти у нас зараз були задіяні на Чорнобиль. У нас було 9 бортів, опергрупа. 9 вертольотів Мі-26 і були восьмерки, 24-ки, РХР, які літали на замір радіації. В той час навіть були солдати строкової служби, яких зібрали із всіх регіонів і військових частин, де була авіація. І ті солдати літали на замір радіації. У мене навіть є багато фотографій, коли зависав вертольот Мі-8, і солдат висовував такий прибор раз в день. Але заміри проводились в залежності від поштовху. Ми казали, коли Чорнобиль дихає, і воно йдуть виброси, як ми кажемо. Тоді вертольот зависав, на початках було 4-5 замірів. Така робота велася, і люди набрали дуже багато радіації. На превеликий жаль, у нас такий товариш був, Єроменко Іван, він зразу через 2 місяці осліп. Він покійний вже давно.
1: Коли вас направляли на цю службу, вам не пояснювали ризики?
0: Не то, що не пояснюю. У нас є навіть фотографії, ми збирали гриби. Ми на площадку прилетіли, назбирали 2 40-літрових грибів. Прилетіли в овруч, столові такі протвіні були, ми їх нажарили салом. І десь чоловік 25 нас було, ми то поїли. На другий день та сама ситуація, бо дуже були гриби, білі, страшні були гриби. Та, ми по площадках літали, а вже на третій день прилетіли, і вже ті гриби не жарили. Ми вже зрозуміли, що ті гриби, вони мали такий привкус дуже багатий. Ну, хто був в Чорнобилі, знає, там сама атмосфера, саме повітря, вона мала особистий такий привкус. Але вже в грибах було зовсім інше, тим більше лікарі проводили роботу. А так ми не відчували, радіація не кусала. Радіація не кусала, і ти її не відчуваєш. Ми мали багато, нам як льотному составу міняли кожен день нові комбінезони. Ми прилетіли, зразу або малейка гмилися, або нас пособ було на аеродромі воруч і переодівали. Ми ніхто не дивилися на ті прибори. Я там 3 місяці був, то нас лікар, коли видавав день виписки, була субота. Я пам'ятаю, я взяв так карточку до зублучень, така книжечка була. А там було написано більше 25 рентген. Якщо більше 25 рентген, нас зразу направляли в Москву, госпіталя. І тому, хто мав менше, той міг бути в профілакторіях, санаторії. Тому в той же день ми домовились всі, звичайно, за щось, і принесли ті книжки, і нам зробили записи менше.
1: Пане Юрію, до вас запитання, як до психіатра і психолога. Яким чином це незнання, необізнаність впливає на резистентність людини, на здатність реагувати на небезпеку?
2: Прекрасне запитання, зміст якраз дуже глибинний в тому, що якщо людина не знає про свою хворобу, їй легше живеться до якогось відповідного періоду. З одної сторони, оце перебування в стресових переживаннях, тому що ой, я отримав чи отримала ту дозу, що зо мною тепер буде, онкологія і так далі, і так далі. Це значно пригнічувало. Тому з одного боку, якщо подивитися на цю ситуацію, приховування насправді того, що може бути, які наслідки, воно в той час носило якийсь позитивний характер. З іншої сторони, ми завжди, як лікарі, говоримо про мінімізацію шкоди. Тобто, якщо вже не можна уникнути тої шкоди, то хоча б знати, скільки, як часто приймати душ. Ви тепер розповідаєте про вертольот і шноркель, це надо мною літало тоді, і ми казали, станція пихкає, бо після того там якимось порошком цей пісок.
0: Патоку ми називали.
2: Там я втратив свої очі, грубо кажучи. Так ось, мінімізація шкоди. Ніхто не хотів говорити. По-перше, всі боялися чого? Самого страшного, паніки. І тому, але такі злочини, як демонстрація 1 травня у Києві, так? То, що люди там жили, харчувалися, не розуміли, що до чого. Я знаю, що ми ходили там помовочні пункти, стояли військові такі палатки, і один раз приймаємо душ, бо треба було змивати себе цю пилюку, а душ не працює, коли відкрутили, а там жабка. Тобто наш солдатик, який мав чекати чергу біля артезіанського тої труби, забирати чисту воду, назмивати, він кинув річка Уж, там протікає, коли прибиті, кинув Уж, понабирав тої води, і ми, ніби втікаючи від радіаційної пилюки, отримали ще більшу радіаційну навантаження з тої води. Але, і ще раз повторюся, ми не можемо пояснити чисто з фізичної точки зору, чому там хтось помер, хтось загинув, а хтось, слава Богу, живе до цього часу. Мабуть, є якась сила, яка є, яка думає про нас, яка захищає нас.
1: Пане Андрію, війна в Україні триває вже 5-й рік. Наскільки вам вдається все ж таки зберігати також увагу до теми чорнобильців?
0: Тема війни для мене дуже болюча тема. У мене діти військові, у мене син військовий, учасник бойових дій, зараз там не бере трубки, у мене невістка військова, у мене з родини є, які загиблі. Тема війни в Україні для чорнобильців теж болюча тема. У нас багато чорнобильців, які воюють, які на фронті. Є діти чорнобильців, які мали посвідчення, ті, які не вдосягли.

0: лише 60-річного віку, і хто був солдатом строкової служби. Вони ще на фронті, у нас є багато загиблих. Є поранені, є загиблі, є в полоні. От навіть з нами приїхала жінка, якої син в полоні, і батько чорнобилець. Є чорнобильці навіть такі, які, маючи групу інвалідності чорнобильську, пішли воювати. Є такі, що вони мали статус дитячу групу інвалідності, вони її не підтвердили, бо були на фронті, їх не відпустили. Вони пішли на фронт, вони втратили групу інвалідності, тому що не мали виписок. І зараз їм ніхто не продовжує. Але я хочу сказати, що така проблема існує. Ну, треба її якось всім разом нам вирішувати, ту проблему, яка сьогодні є перед суспільством чорнобильців, ті, які є на захисті батьківщини.
1: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану «Христос Воскрес! Лаудетур Єсус Христос!»

0: Laudetur Jesus Christus, Christos voskres. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Допомога потребуючим – це нагода зустрітися з Господом, сказав Папа Лев XIV, зустрічаючись із благодійниками зі Сполучених Штатів Америки. Святіший Отець прийняв у Ватикані президентку Ісландії. У четвер Папа зустрінеться із державним секретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо та прийме главу уряду Польщі Дональда Туска. Через державного секретаря Святого Престолу кардинала П'єтро Пароліна Святіший Отець привітав учасників богослужіння з нагоди 50-х роковин руйнів землетрусу на півночі Італії. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також представлення квітневих декретів дикастерії у справах визнання святих. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василіанин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Пошук достатніх ресурсів для допомоги бідним часто викликає розчарування, але не слід йому піддаватися, оскільки такий вид служіння є невід'ємною частиною справжнього християнського життя, а Бог не покидає своїх учнів, особливо в моменти розчарування та сумнівів. Про це розмірковував Папа Лев XIV у промові, з якою він у понеділок 4 травня звернувся до членів Адміністративної ради Католицької мережі харитативних організацій, національної організації, що представляє приблизно 170 місцевих осередків, які діють в Україні та об'єднані в мережу під назвою Catholic Charity Network, що є відповідником Карітасу в інших країнах. У своєму слові Святіший Отець звернув увагу на те, що під час великоднього періоду ми перечитуємо біблійні розповіді про те, як Господь являвся своїм апостолам, допомагаючи започаткувати справу євангелізації та запевняючи у тому, що буде з ними до кінця світу. Як це сталося з апостолами та первісною церквою, звіщення Євангелія через піклування про вбогих і потребуючих завжди виявлятиме певні труднощі, як на особистому, так і на інституційному рівні, сказав він, вказуючи на виклики, пов'язані з тим, щоби знаходити достатні ресурси, показувати іншим, що це інтегральна частина справжнього християнського життя, не знеохочуючись тоді, коли не вдається допомагати так, як нам хотілося б. Саме тоді, коли ми мусимо рахуватися з цими перешкодами, ми повинні навчитися чути голос Ісуса, який знову повторює «Я з вами завжди», – мовив Папа, підкреслюючи, що також і сьогодні Ісус наближається до своїх учнів, щоби супроводжувати, особливо в моменти розчарування та сумнівів, як у випадку з апостолом Томою чи з учнями з Емауса. Саме тому я заохочую вас і ваші благородні зусилля та дякую вам за готовність далі здійснювати служіння. Жіння співчуття, особливо щодо найменших серед нас, дітей нашого Господа. Роблячи це, ви старайтеся знаходити рішення для нелюдських ситуацій, полегшувати страждання окремих людей і сімей та зменшувати тягар тих, кого гнітять труднощі та конфлікти. Вів далі Святіший Отець, зауваживши, що за всіх цих обставин їхньою спонукою повинна бути Христова любов, що означає нести іншим матеріальну допомогу з любов'ю та серцем Ісуса, бо саме в цій любові вони знайдуть справжнє полегшення та пошану до своєї гідності. Врешті Папа зазначив, що так само, як любов до ближнього є підтвердженням справжності любові до Бога, так і любити нашого ближнього включає надати йому можливість для справжньої зустрічі з Богом. Ваша праця з потребуючими надає вам унікальну можливість ділитися радістю Воскресіння, і я дякую вам за це свідчення щирої віри. Практична допомога, яку ви та ваші партнерські організації надаєте потребуючим, дає їм змогу відчути Божу любов через вас і відкриває їм шлях до тривалих стосунків з Богом, сказав Лев XIV, нагадуючи, що і для них це є нагодою торкатися Христового тіла, намагаючись розгледіти його та послужити йому в наших братах і сестрах. У понеділок 4 травня Папа Лев XIV прийняв у Ватикані президентку Республіки Ісландія Галлу Томастодір, яка згодом зустрілася з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем Святого Престолу, в супроводі архієпископа Пола Річарда Галагера, секретаря у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. Під час дружніх переговорів у державному секретаріаті, як повідомляє Ватиканська прес-служба, було висловлено високу оцінку добрим двостороннім стосункам, підкресливши позитивний внесок місцевого місцевої церкви у сприяння загальному благу суспільства, а особливо молодого покоління. Далі у розмові також зупинилися на питаннях регіонального та міжнародного характеру, особливо щодо конфліктних ситуацій, необхідності діалогу та перспектив миру. Підкреслюючи високоціновану людську та християнську солідарність, проявлену в тих болісних обставинах італійськими та іноземними громадами, папа висловлює сподівання, що пам'ять про цю трагічну подію пробудить оновлені зусилля в поширенні цінностей братерства та любові, читаємо в телеграмі, яку кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, надіслав від імені Лева XIV учасникам євхаристійного богослужіння, приуроченого до 50-х роковин трагічного землетрусу, що в травні 1976 року забрав майже 1000 життів на теренах історичної області Фріулі, що на сході Північної Італії. В неділю 3 травня понад 5000 вірних зібралися на святу месу в місцевості Джемана дей Фріулі, яка найбільше півстоліття тому постраждала від стихії. Євхаристійну молитву очолив кардинал Матео Дзупі, архієпископ Болоньї та голова єпископської конференції Італії. А перед її початком місцевий єпископ Рікардо Ламба зачитав телеграму, яку кардинал П'єтро Паролін надіслав на його ім'я, зазначаючи, що папа Лев XIV духовно приєднується до євхаристійного богослужіння, яке є даниною пам'яті численних жертв, а також знаком вдячності тим, хто з різних країн поспішив на допомогу, підтримавши невтомну працю місцевих громад, що дозволило швидко відновити життя та провести зразкову відбудову, яка стала прикладом громадянського відродження. Запевнивши у своїй молитовній згадці про тих, хто втратив життя, звертаючи слова втіхи до сімей, які досі несуть на собі сліди розлуки з близькими, Святіший Отець ввіряє все населення Фріулі, материнському заступництву Діви Марії та святих покровителів Гермагорад і Фортуната, охоче уділяючи апостольське благословення як запоруку постійної Божої допомоги.
1: Понеділок, 27 квітня, папа Лев XIV прийняв префекта дикастерії у справах визнання святих кардинала Марчелло Семераро. Під час аудієнції Святіший Отець схвалив для проголошення декрети цього відомства, що стосуються різних стадій дослідження життя та обставин смерті кандидатів на прославу. Першим у цьому переліку зазначено декрет про визнання мучеництва слуг Божих Естаніславу Ортеги Гарсії та 48 сподвижників, ченців Інституту братів християнської освіти, як також дієцезіального священика отця Мануеля Беренгера К'юзелли, убитих з ненависті до віри між липнем і листопадом 1936 року в різних місцях Каталонії в контексті антирелігійного переслідування в Іспанії. Це означає, що вже найближчим часом вони можуть бути проголошені блаженними. В наступному декреті йдеться про визнання жертвування життям слуги Божого Педро Мануеля Саладо де Альби, іспанського мир'янина-місіонера, який загинув 5 лютого 2012 року в Атакамес в Еквадорі. Ця нова форма процесу прослави стосується тих вірних, які спонукувані любов'ю, героїчно віддали своє життя за ближнього, добровільно та свідомо, приймаючи неминучу і передчасну смерть з наміром наслідувати Ісуса. Педро загинув, рятувавши дітей, яких почала затягувати водоверть. Він негайно кинувся у воду, врятував 7 дітей, але на березі помер. Для беатифікації в цьому випадку наступним моментом має бути чудо за його заступництвом. Чудо потрібне для проголошення блаженними трьох слуг Божих, щодо яких схвалені декрети про визнання геройськості їх чеснот. Це італійська боса кармелітка Марія Елетта від Ісуса Катерина Трамацолі, голландська черниця Терезія Іссельдейк та італійська черниця Рафаела де Джованна.
0: У четвер, 7 травня, папа Лев XIV прийме державного секретаря Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо в Апостольському палаці у Ватикані. Про це повідомила прес-служба Святого Престолу після вчорашніх попередніх повідомлень у медіа. Державний секретар уже зустрічався з папою 18 травня минулого року під час святої меси з нагоди початку Петрового служіння. Того дня разом із Рубіо був присутній також віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс. Наступного дня, 19 травня, відбулася двостороння зустріч між Левом XIV та Венцем і Рубіо. Як повідомляє прес-служба, того ж четверга папа прийме у Ватикані прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В одній із наших попередніх передач ми транслювали першу частину інтерв'ю з ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС Андрієм Кульчицьким, Іваном Яценко та Юрієм Бучком. У середу 29 квітня вони разом з іншими чорнобильцями взяли участь у загальній аудієнції з папою Левом XIV. Пропонуємо вам послухати другу частину нашої розмови. Пане Іване, яким чином ваша участь у ліквідації аварії на ЧАЕС вплинула на ваше життя, на життя вашої родини?
2: Ну, щоб так ми задумувалися про наше здоров'я і про життя, такого, можна сказати, і не було. Всі жили простим життям, як всі остальні. Ніхто навіть і не говорив, і не думав говорити, що я ліквідатор, а ти не ліквідатор там. По здоров'ю дуже сильно почало сприйматися десь років через 15. Нас просто після диспансеризації всіх ложили поголовно на стаціональне лікування. І з-за того почались на службі проблеми. Командири наші почали говорити, що хлопці, давайте щось робіть, оформляйтеся на групи інвалідності, на все таке. Документів вистачає, так як у кожного були вже записані довольно. Виписки, ну, лікували постійно, ну, як військовослужбовців. І прийшлося тоді, в 98-му році, оформляти групу інвалідності. Ну, були такі періоди, що дуже погано було зі здоров'ям, серцево-судинні захворювання, опорний апарат, коліна стріляють, ноги набрякають і все остальне. Із-за того, як правило, основна маса пожежних пішли на групи інвалідності. Таким чином, сім'я майже втратила годувальника, тому що спочатку пенсії були зовсім нікчемні, десь половину зарплати тої, що отримував. Ну, старалися якось виживати. В ті буремні годи 90-ті вся країна була в напруженні. Україна стала вільною, самостійною. Ну, дожили до цього часу, слава Богу.
1: Пане Андрію, що би ви хотіли розповісти про свій досвід ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС?
3: Ми повернулися з Афганістана, в Кандагарі, літали ми там, 82-3. Дуже тяжкі умови, 65 градусів жари, і пізніше. І коли сталася та біда, ну то була субота, ми всі знаємо, і тоді прозвучала тривога, і нас перші 4 борта пішли зразу в Чернігов. Одна ескадрилля пішла повністю, і ті борта вже не повернулися з Чорнобиля. Тоді ми почали утримувати і переучуватися в Ростові-на-Дону, почали утримувати вертольоти Мі-26. І ті вертольоти у нас зараз були задіяні на Чорнобиль. У нас було 9 бортів, опергрупа. 9 вертольотів Мі-26, і були восьмерки, 24-ки, РХР, які літали на замір радіації. В той час навіть були солдати строкової служби, яких зібрали із всіх регіонів і військових частин, де була авіація. І ті солдати літали на замір радіації. У мене навіть є багато фотографій, коли зависав вертольот Мі-8, і солдат висовував такий прибор раз в день. Але заміри проводились в залежності від поштовху. Ми казали, коли Чорнобиль дихає, і воно йдуть виброси, як ми кажемо. Тоді вертольот зависав, на початках було 4-5 замірів. Така робота велася, і люди набрали дуже багато радіації. На превеликий жаль, у нас такий товариш був, Єрменко Іван, він зразу через 2 місяці осліп. Він покійний вже давно.
1: Коли вас направляли на цю службу, вам не пояснювали ризики?
3: Не то, що не пояснює, у нас є навіть фотографії, ми збирали гриби. Ми на площадку прилетіли, назбирали 2 виверки 40-літрових грибів. Прилетіли в овруч, столові такі протвіні були, ми їх нажарили салом. І десь чоловік 25 нас було, ми то поїли. На другий день та сама ситуація, бо дуже були гриби, білі, страшні були гриби. Та, ми по площадках літали, а вже на третій день прилетіли, і вже ті гриби не жарили. Ми вже зрозуміли, що ті гриби, вони мали такий привкус дуже багатий. Ну, хто був в Чорнобилі, знає, там сама атмосфера, саме повітря, вона мала особистий такий привкус. Але вже в грибах було зовсім інше, тим більше лікарі проводили роботу. А так ми не відчували, радіація не кусала. Радіація не не кусали, і ти її не відчуваєш. Ми мали багато, нам як льотному составу міняли кожен день нові комбінезони. Ми прилетіли, зразу в малейках милися, або нас ПСО було на аеродромі поруч і переодівали. Ми ніхто не дивилися на ті прибори. Я там 3 місяці був, то нас лікар, коли видавав день виписки, була субота. Я пам'ятаю, я взяв так карточку дозу облучень, така книжечка була, а там було написано більше 25 рентген. Якщо більше 25 рентген, нас зразу направляли в Москву, госпіталя. І тому, хто мав менше, той міг бути в профілакторіях, санаторії. Тому в той же день ми домовились всі, звичайно, за щось, і принесли ті книжки, і нам зробили записи менше.
4: Пане Юрію, до вас запитання, як до психіатра і психолога. Яким чином це незнання, необізнаність впливає на резистентність людини, на здатність реагувати на небезпеку?
5: Прекрасне запитання, зміст якраз дуже глибинний в тому, що якщо людина не знає про свою хворобу, їй легше живеться до якогось відповідного періоду. З одної сторони, оце перебування в стресових переживаннях, тому що ой, я отримав чи отримала ту дозу, що зо мною тепер буде, онкологія і так далі, і так далі. Це значно пригнічувало. Тому з одного боку, якщо подивитися на цю ситуацію, приховування насправді того, що може бути, які наслідки, воно в той час носило якийсь позитивний характер. З іншої сторони, ми завжди, як лікарі, говоримо про мінімізацію шкоди. Тобто, якщо вже не можна уникнути тої шкоди, то хоча б знати, скільки, як часто приймати душ. Ви тепер розповідаєте про вертольот і шноркель, це надо мною літало тоді, і ми казали, станція пихкає, бо після того там якимись порошком цю цей пісок там я втратив свою очі, грубо кажучи. Так ось, мінімізація шкоди. Ніхто не хотів говорити. По-перше, всі боялися чого? Самого страшного, паніки. І тому, але такі злочини, як демонстрація 1 травня у Києві, так? То, що люди там жили, харчувалися, не розуміли, що до чого. Я знаю, що ми ходили в нас, ми ходили там помовочні пункти, стояли військові такі палатки, і один раз приймаємо душ, бо треба було змивати себе цю пилюку, а душ не працює, коли відкрутили, а там жабка. Тобто наш солдатик, який мав чекати чергу біля артезіанського тої труби, забирати чисту воду, назмивати, їм кинув річка Уж, там протікає, коли прибиті, кинув Уж, понабирав тої води, і ми, ніби втікаючи від радіаційної пилюки, отримали ще більшу радіаційну навантаження з тої води. Але, і ще раз повторюся, ми не можемо пояснити чисто з фізичної точки зору, чому там хтось помер, хтось загинув, а хтось, слава Богу, живе до цього часу. Мабуть, є якась сила, яка є, яка думає про нас, яка захищає нас.
4: Пане Андрію, війна в Україні триває вже 5-й рік. Наскільки вам вдається все ж таки зберігати також увагу до теми чорнобильців?
3: Тема війни для мене дуже болюча тема. У мене діти військові, у мене син військовий, учасник бойових дій, зараз там не бере трубки, у мене невістка військова, у мене з родини є, які загиблі. Тема війни в Україні для чорнобильців теж болюча тема. У нас багато чорнобильців, які воюють, які на фронті. Є діти чорнобильців, які мали посвідчення, ті, які не досягли ще 60-річного віку, і хто був солдатом строкової служби. Вони ще на фронті, у нас є багато загиблих, є поранені, є загиблі, є в полоні. От навіть з нами приїхала жінка, якої син в полоні, і батько чорнобилець. Є чорнобильці навіть такі, які, маючи групу інвалідності чорнобильську, пішли воювати. Є такі, що вони мали статус дитячу групу інвалідності, вони її не підтвердили, бо були на фронті, їх не відпустили. Вони пішли на фронт, вони втратили групу інвалідності, тому що не мали виписок. І зараз їм ніхто не продовжує. Але я хочу сказати, що така проблема існує. Треба її якось всім разом нам вирішувати, ту проблему, яка сьогодні є перед суспільством чорнобильців, ті, які є на захисті батьківщини.
4: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану «Христос Воскрес! Лаудетур Єсус Христос!»